www.easy98fm.co.za. Easy Lomzansi. Yizwa umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi Lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.